0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte. Rudar iz jame raspotoče, spavamo na daskama, ali ne odustajemo. Krišo Kohajer spreman za dijalog sa svim političkim akterima u Bosni i Hercegovini. Američki zakonodavci traže od Trumpa da ponovo uvede sankcije zvaničnicima ORS-u. Kina hiljade evakuisani zbog obilnih kiša i poplava. Opširnije u vijestima u 8 sati.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 9 sati i 22 minuta jutarnji program Radija Breza priča o sportu. Nova sezona prvenstva Bosne i Hercegovine u fudbalu počinje danas utakmicom Željezničar BSK Banja Luka na Grbavici. Duel u Sarajevu počinje u 20 sati. Sutra su na rasporedu još dva meča prvog kola u kojima se sastaju Sarajevo Radnik u Mostaru i Široki Brijeg Slogana Pecar i obje utakmice startaju u 21 sat. Kolo će biti kompletirano mečevima Borac Velež na gradskom stadionu u Banja Luci te susretom Zrinski Čelik na stadionu pod Bijelim Brijegom u 21 sat. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su sinoć u domaćem terenu ekipu Bjeloruskog Vitebska rezultatom 1-0 u prvom susretu trećeg kola UEFA konferencijske lige. Putnik u narednu fazu konferencijske lige biće poznat nakon revanš utakmice naredne sedmice. Bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković nije mogao poželjeti bolji početak karijere u dresu Salzburga. Napadač Zmajeva postigao je pobjedonosni gol u svom prvom zvaničnom nastupu za austrijskog velikana i tako u svom timu donio minimalnu pobjedu od 1-0 protiv Pafosa u prvom meču trećeg pretkola Evropske lige. Nakon što je ovog ljeta stigao u Salzburg i potpisao ugovor do 2029. godine, Tabaković je vrlo brzo opravdao povjerenje stručnog štaba. Fudbalski klub Leeds angažovao je golmana Jamesa Trafforda iz Manchester Citya u transferu rekordnom za klub, prenijeli su britanski mediji. Prema informacijama Sky Sporta, reprezentativac Engleske potpisao je petogodišnji ugovor, a početna vrijednost transfera iznosi 40 miliona funti uz moguće bonuse. Hiljade navijača prisustvovalo je ceremoniji potpisivanja ugovora egipatske zvijezde Mohameda Salaha na stadionu Papara Parku u Trabzonsporu u četvrtak. Nisam očekivao takav prijem, ovdje sam da pobjedim, želim nešto osvojiti s ovim klubom jer mi pokazujete toliko ljubavi, to zaista cijenim, rekao je Salah. Trabzonspor je prethodno potvrdio da je potpisao ugovor sa Salahom koji mu garantuje 17 miliona eura po sezoni. On će primati godišnju platu od 10 miliona eura i 7 miliona eura za svaku sezonu. Napadač će također imati pravo na uslovne bonuse tokom svake sezone, iako klub nije otkrio njihovu vrijednost niti kriterije učinka koji su vezani za njih. Fudbalski klub Real Madrid i brazilski reprezentativac Vinicius Junior postigli su dogovor o produžetku saradnje do ljeta 2032. godine, prenijeli su španski mediji. Posljednjih nedjelja sve češće se govorilo o mogućem transferu Viniciusa, naročito nakon dolaska Jana Diomandea u Madridu, jednom od najvećih transfera ovog ljeta. Dodatne špekulacije podgrijale su izjave trenera Josea Mourinha, koji nije isključivao ni jedan scenarij kada je riječ o budućnosti brazilskog krilnog napadača. UEFA je saopštila da ostaje pri prijetnji bojkotom takmičenja pod okriljem FIFA, uprkos izvinjenju Svjetske fudbalske federacije zbog neuspjelog plana o prodaji vlasničkih udjela u svjetskom prvenstvu. UEFA je navela da nije ispunjen jedan od uslova koje je postavila za povlačenje prijetnje bojkotom, kao i da nije promijenjen njen stav o predsjedniku FIFA Gianni Infantinu. Savezi članovi UEFA bili su veoma jasni u vezi sa uslovima za odustajanje od neučestvovanja u FIFA takmičenjima. Prvo, prijedlozi o prodaji udjela u najvećim takmičenjima morali su da budu povučeni, a drugo, morale su da budu date garancije da se takvi pokušaj narušavanja fudbala više nikada neće ponoviti, navodi se u saopštenju UEFA. Evropska kuća fudbala istakla je da ti uslovi nisu ispunjeni i ponovila da je izgubila povjerenje u rukovodstvo Giannija Infantina. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Breza.

0: B-Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. Physiotime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj i posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Retteov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, Physiotime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. Physiotime.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksio noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manje intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.